0: Eriti manden kan dilame awnitie en sukandilila keneni fan flanana ambena aw hakina do lame wabi ayo ominufo kuma be aw bolo jemu kan kenekan babu pimbe talike kana wuli gele yaw de kan mande jamana kono koko amena kenya jemu kan lame senegal jiozi nyokonda jatemina wo yajira ka foko fari kolonya na jemu so kila chama wala sa fari kila fari kolonya na jemu so chama obe uka kalola bojo wala sa katalike nyokonda nununa nga namake doktoro kanyamara kono akollo tante nga yani ola 600 la célibat. La célibat ambenata Côte d'Ivoire jamanana krenkrenia la boake sugu kono oyorola nokokacha nyaman tolneu mbeke sugu nkono wala saka chama mbo ola ani akololo nyekoro tigi lamini kama banyuma keton doye jagokela muso ola digi nyanamini fe mba ili malila wala sa ukaseka nafasoro ala Suleiman koneka la séliflenye
1: Samusumusuni koro buwake loro bakono jago ke la muso kele no ka nyongo dalaje la famya ni barado okumu kono ka nyeshi na fen kene cheno la halayama ani mana furugu onfle ni sugu firiyoro kerefe sugu inkono gata uduguma tumatu ku goyo ani na fen kene chama wera ufiri tabi kadija rai jago ke la yi abeto matini jabawu defiri akulu segele no ka na fen feru la bau keme keme sarala na fen una bishek bese ka chen nga ku la famya ni barany okumu kono kulu yere bina seku ka na fen kene cheno ba elema
2: ansege nuna nya firi la bo wati do nya tomati ameta tomati san katon juju ramen nane wame na firi ameta janne san le jour lendemain abebe chamburu keme sara la mese ka bishegi nyoko pedi ona nan sensibilize ka irana ka fo anya fe mu we chana ni ata firi tuguni obena na pare mi e kana dama amena bla pare n kono ka ke kuma nga tomati shi bona nga shi ni bana a te bo tomati dere ya be bo sekle tomati mugu o tomati mugu ni ama fere
1: Ajol nyini ni chakeda ka nyini ni okumu kono fencheno ton keme duru de beke bwake dugula kle kono olu chela sigiro bioro ni wolon vla bese ka bayele makake fena fo mawiye aiseta kulibali ye muso ka nyemoko isuku inkono akaseria ula utumu ka na fencheno mfli sabula tagayoro kuntula
2: ngwe chama fli effectivement ba ama ye mo do be mi umbe mishi balon obete meka fen drota ka chika ta na obete mishi ba mal na nga fo bo ai ni tanidana wa fo kuluta sana o ka loko ta yoro bare ta na o an no tra bena sura nga bla pubela ba ta ka ta na
1: Perima jilaye banyma keton hop hop humanity nyamoko yi abeka gere gere muso la ka la famya ni barake oku na fen chenu bayele manikula ani togo minna lamini beseka lakana akolu ka la nyini ye ka dobo na fen chenu flitala komi miseka dankare ke laminima
3: Nous voulons réduire les peines post-école en même temps protéger l'environnement.
4: En bas fait, car d'abord, non, qu'au tchénina, souvent, ou t'gèle un coffre, anika lamini lakana, souvent, ou baille mani sera fait. Ni mousso nous masse, kouka n'en quoi, walima, kouka jirito un béféré, au fait, on béfli. Obeke, kololoye, laminima. Anya latre, ka mousso nous dégui, baille mani na, oye ferreye, mimbena lamini lakana, abena ke sababouye, kouka soro ou bougou.
3: Avoir un impact positif sur le revenu de ces femmes-là.
1: La femme yani barain babou d'otara, manaforogou kan. Ale kololo ereka bun lamini ma firi ma koti.
3: Quand les emballages ne sont pas biodégradables.
4: Nanye manani uta minute toli ama makonye naye oko amekla ko lufli kasoro o manani numbe kololo lase lamini ma. O kololo ute jatim ne sisan. Nga ale de ye sanji kasara o walima wati yelema sababuye. Manani u kololo lamini ma haka beta fo bi wolon vlama keme keme sarala kren kren yala sugula.
3: Surtout dans les marchés.
1: Wala sako bali soli pagi e chakeda e mime jago kela o deme kuka mino la sako oluka branya shilendo ka mana furugo koro bayelema ka ke furugo shimawi ani fenwero aiseta dawye solipak barakelai
3: sache kololo yemi environnement oya mine chukode ni klala utiliser lila o de la manyi ni ali bayelema likela ufe lubuka mina ofero uka kilianuma uka fero ublasena mimbato atefli bedakam o fere jumai anga ni fenbe amuwele de femunu shimawdo Shimando muna, parce qu'ambe klaka be mine ngotukuni, na nyu rekupere, anyerebe klaka glan ngotukuni, apise kake fenchamaye, amba ke pubelui.
1: San bafla ni mwanduru buwake dugu de kunye joro folo soro sanya la Côte d'Ivoire kono. Dugu insira ka janto waka nyama una ku lasa ku kanye. Suleiman Kone buwake RFI.
0: Bi kene ya jimu bi kuma bi abulo jimu kan babu tumbetalike kana wuli gele yaw de kan manden jamana okono Musa Alukulu ba ya hakilna to do to mo anye ambe ulame
5: kalan wale ko ko yala be chodmina aywa nyina ngone ba ko kae daga daga tresalo